0: yang de dong de xi gun de.
1: A
0: de na na dan zhong chen la qi yang dang san gu zhe gun gun de a zhe jin leng gu nu gen chen de ka ma chi ge. gen chen zhe na pe zhe zhe dan ng ge mang shi xi ren ge dan wu xi yang na ke kan ye zong sa jian san de mo le mo. ren ge na ke ti na nang ji xi me na de ge song ye chu jiab zhong a che zhe pe yu na na zhen wo de er ge la ge na ma li ta la tan ma chi. Jongchenna chigyang jangwonde machi sazo no chirna che dongkhre yu yang na chukka me na chukka che ge de she ju de pe tang na ata chami yar gna ri a chami de ta tu ka ji de ta a da tang so da ja la ka she ju la de pe na ni na de pe na ta cha pe jong nu cha ja chi nu ta yen nda ni nu gna mu cha chi de yo ne ri den dang da Kawaga song nian tong de beno de da da ni mong az ge er de ni xi de mu zhe zhe mu yin da zhe zu ge dong zhong de ji ma song you me de mu zhe da da zu zhe de da de zhe ge zhe yuan jie ka le zhe ga mu zhe xi zhe zhe na zhe zu ge dong zhong de ji ma song you me de da ni ge zhe zhe ma le mu de na da Kawaga song nian de song da le na jia me da ni mong az ge ti e tani ari tem tem chega ta jekla shuk a la ka she ju dang jong tum de shuk de na da chapela chi ge de na da zhen de la ka ne she na ka ku ge che chuk ge dang jong de ji ma song nun de da shu ni ge
1: re chum kwen di na kong ge jue zhen de dang zhe li de dang yi shu cheng keng ge yang de dang de chi ta chue ni nang di ko ni yang ji ka da li na
0: kong ge ta de ko mi de dang yi macho chungkhanga ta chumchung dhige chenari kawa ge inzi na zingmaar ge anii chi lang gandab ge tabnan dhe che weche dhe tanga ta kawa ge chanyin ge thotang la anu cheta nugu dhe shaa chupan dhe bima chuk zingmaar ge chumchung chenari yang munga nye munga zge che gaiti jambar